ja puhtel või värgi ja peal olumas ja teile kui muhtun on meil jõudnud, et ma puhtin tuul juba luustab peena minu laust akkus oruast allas, mul on kentiile lõuvalt ilõvalt on peena muhtel, tiile lõuvalt enne laevan ka jada puhtagal olumumani

ja puhtad on värgjärgel olemas ja teile kui muhtun on näin järgselt ma puhtan tuule palusta peena minu laust atme soruast alas ma lukken teile leuast ilevalt oli peena peena muhtel teile leuast enne laevan ka jäga puhtagal olema manimus.